Assalamu alaikum, namaste, satyakar. Hello, hello, hello. A very beautiful, exciting plus charming morning. تمام تر سننے والے لسنرز کے لیے جی تو لسنرز میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ دا ون اینڈ اونلی آر جے زینب فاطمہ اور آپ سبھی سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو یور اون کمفرٹ پلیس دا ڈیوا ڈائیلاگ جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ پہ. جیسے کہ لسنرز آپ سبھی کو ہے معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن, ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن, اور پھر پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز. سو دی لسنرز, پروگرام کو کچھ اس طرح سے آرگنائز کیا جاتا ہے کہ آپ کو ملے انفارمیشن ہر طرح کی, وہ تمام تر معلومات جو کہ آپ جاننا چاہتے ہیں, آپ سننا چاہتے ہیں, اینڈ دین ساتھ ہی ساتھ میں کچھ آپ کو اپنی لائف اسٹوریز بتاؤں, اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ طرح کے پہلو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی زندگی سے بھی جڑے ہوئے کچھ ڈفرینٹ طرح کے عناصر پر ہم غور و فکر کریں, ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کی باتوں کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اپنی باتوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کریں. ویل ساتھ ہی جیسے ہی اگر آپ ہونے لگیں تھوڑا سا بھی بور تو آپ کے اس بورڈم کا بھی خیال رکھا جائے, اور پروگرام میں ایسے میوزیکل ٹریکس, ایسے کوٹیشنز شامل کیے جائیں جو کہ آپ کو انرجیٹک کر دیں, ساتھ ہی ساتھ آپ کی ڈی موٹیویشن کو ختم کر دیں. سو ویل لسنرز, ہمیشہ کی طرح آج بھی میں لے کر آئی ہوں آپ سبھی کے لیے بہت ساری گپ شپ باتیں, اور ساتھ ہی ساتھ مزیدار سے ٹاپکس, مزے مزے کے سیگمنٹس, اور بھی بہت کچھ. سو ویل لسنرز, اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, بٹ سم ہاؤ اگر آپ نے ابھی تک اس نئے دن کا آغاز نہیں کیا, یا پھر آپ ابھی بھی اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ کس طرح سے آپ اس نئے دن کا اسٹارٹ اپ کریں, یا پھر ہر صبح کے پہلے چند لمحوں میں انسان کے مائنڈ میں بہت ساری تھاٹس گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا واقعی اس دن کو شروع کیا جائے یا نہیں کیا جائے, اینڈ لاٹ آف مور تھنگس. سو اگر آپ بھی اس طرح کی سوچ میں ہیں یا پھر کسی کشمکش کا ہیں شکار, سو ہمسے رابطہ کیجیے, ہمیں بتائیے, ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی اس کیوری کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کریں. سو ویل لسنرز, آئیے مل کر کرتے ہیں اس خوبصورت سے دن کا آغاز. جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم, آج ہے منڈے. منڈے مینس دا اسٹارٹ آف دا ویک. منڈے نہ صرف ایک دن ہے بلکہ ہے ایک نیا آغاز, ساتھ ہی ساتھ بہت سارے نئی چیزوں کا آغاز, نئے ایمبیشنس کا, پلانس کا, گولس کا. سو اگر آپ نے اس ویک کی پراپر پلاننگ کر لی ہے تو زبردست, لیکن اگر نہیں کی تو آئیے, آج منڈے ہے, ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. سو اس خوبصورت دن کا آغاز کریے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم پراپرلی پلان کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا آنے والا یہ ہفتہ بنے گا خوبصورت, موٹیویٹڈ, ساتھ ہی ساتھ پروڈکٹیو. سو دی لسنرز, اس خوبصورت سے منڈے کا آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ بستر کو چھوڑ دیجئے, سستی اور کاہلی سے تھوڑا باہر نکل آئے, اینڈ سیکنڈ تھنگ از آپ اچھا سا بریک فاسٹ کر لیں, کیونکہ ایک اچھے دن کی شروعات تبھی ممکن ہے جب آپ ہیلدی ہوں پلس آپ کی ڈائٹ اچھی ہو, کیونکہ اگر آپ ہیلدی میل لیں گے تبھی آپ کا پورا دن اچھا گزرے گا. آپ کو بہت ساری انرجی کی ضرورت ہے ایک نئے دن کو سٹارٹ کرنے کے لیے, اور وہ تمام تر انرجی آپ کو صرف اور صرف مل سکتی ہے ایک اچھے ہیلدی میل سے. اسی لیے میں اپنے ہر شو میں کہتی ہوں کہ آپ کبھی بھی بریک فاسٹ کے مت کیا کریں, کیونکہ بریک فاسٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اچھا, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لنچ اور ڈنر تو کمپلسری کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ اپنا بریک فاسٹ اسکپ کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ لیٹ اٹھتے ہیں, لیٹ اٹھنے کی وجہ سے, ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ صبح صبح کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کرتا. سو اگر آپ کبھی شمار ان تمام طرح کے لیزی لوگوں میں سے ہے, سو آپ کے ان تمام تر لیزی ایکسکیوز کا میرے پاس آنسر موجود ہے. سو دا فرسٹ تھنگ از کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے صبح بریک فاسٹ اس لیے اسکپ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز کہ ہم وقت سے اٹھ نہیں سکتے, سو ہم لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں آفس جانا ہوتا ہے, یونیورسٹی یا پھر کالج. سو اس کا سلیوشن یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر اپنے سلیپ سائیکل کو امپروو کریں. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ ڈیلی رات کو ٹائم سے نہیں سوتے. سو جب آپ ٹائم سے نہیں سوتے تو صبح آنکھ نہیں کھلتی اور آپ لیٹ ہو جاتے ہو, اور کچھ اس طرح سے پھر دن کی شروعات بھی اچھی
नहीं होती. सो बींग अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, मैं आप सभी को यही कंसिडर करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके चले और वक्त पर सोया करें और वक्त पर उठा करें. सो ये तो हो गया आपके फर्स्ट एक्सक्यूज का सोल्यूशन. अब जरा बात कर लेते हैं आपके बाकी एक्सक्यूजेस के बारे में. सो सेकंड एक्सक्यूज़ ये होता है मोस्टली लोगों का कि हमें सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता. सो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका सुबह कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकफास्ट का मतलब है कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा हैवी खाएं या फिर आप बहुत सारा मील कंज्यूम करें. ब्रेकफास्ट मीन्स कि आप कुछ लाइट सा खा सकते हैं, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, या फिर हो जस्ट मिल्क. कुछ भी ऐसा आप कंज्यूम कर सकते हैं जिसका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो. सो इस सूरत में आपको बहुत ही कम मील में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी आपको मदद देगी जब आप घर से बाहर निकलेंगे, अपने ऑफिस जाएंगे, स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज. वहाँ जाके जब आपको डिफरेंट तरह के टास्क मिलेंगे, तो आपको ये एनर्जी हेल्प आउट करेगी कि किस तरह से आप इन चैलेंजेस का सामना करते हैं. सो आई थिंक सो कि मेरी इतनी ब्रीफ डिटेलिंग काफ़ी होगी इस सब के लिए कि आप ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप मत किया करें. सो ये तो ज़रा बात हो गई हमारे आज के इस दिन को खूबसूरत और प्रोडक्टिव बनाने की. अब ज़रा बात करते हैं कि किस तरह से सुबह सुबह आप अपना मूड रिफ्रेश कर सकते हैं. सो मूड को रिफ्रेश करने के लिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे पास है द ओनली थेरेपी, एंड द थेरेपी इज़ कॉल्ड म्यूज़िक. क्योंकि बाकी तमाम तरह की थेरेपीज काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो हम एक्सपेंसिव साइट पर नहीं जाते. सर बात कर लेते हैं उस थेरेपी की जो कि इंस्टेंटली आपका मूड बूस्ट कर देगी और साथ ही साथ एनर्जी को कर देगी हाई और माइंड को कर देगी थोड़ा सा रिफ्रेश. सो द लिसनर्स, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सा एनर्जेटिक सा ट्रैक सुन लेते हैं. सो लिसनर्स, रिसेंटली ये ट्रैक मैंने सुना है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये ट्रैक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सो आई थॉट कि क्यों ना इसे अपने तमाम सारे लिसनर्स के साथ भी शेयर किया जाए. सो आइए मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक. ओवर ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, एंड देन गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे.

جی ہاں، ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بوکس راؤنڈ، جو آواز آپ سن رہے ہیں سر راج کی، ہمیشہ کی طرح آپ کا ساتھ میرا رہتا ہے. ٹھیک ہو ٹھیک، 2 بجے سے 12 بجے تک، او نو نو 12 بجے سے 2 بجے تک، کیا کیا ہو گیا ہے، بھلکڑ سی ہوتی جا رہی ہے، بٹ کوئی بات نہیں. پروگرام میں جو ایک چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا، اس کے اس پار تھوڑی سی کمرشل بریک آ رہا ہوگی. کمرشل بریک اس پار جو ہے ہم آپ کو پھر سے مل چکے ہیں، یعنی کہ ہم آپ کا پھر سے دماغ کھانے آ چکے ہیں. سو بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں وہیں سے ہی جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے، کہ الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ جذبات کا آئینہ ہوتے ہیں. سو اب اس کو کیسے کیری کرنا ہے یہ ہمیں پتہ چلنا ہے، اس کو کیسے ٹیکل چلنا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چلنا ہے. جب ہم کبھی غور کیجئے کہ جب ہم کسی کو اچھی طرح سے جو ہے ملتے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، تو آپ نے اگلے بندے کا رویہ دیکھا ہوگا، اگلے بندے کا موڈ دیکھا ہوگا، کہ یعنی کہ چند لمحوں میں وہ انسان کا موڈ ٹھیک جو ہو جاتا ہوگا. لیکن اگر ہم غصے میں کوئی تلخ بات کہہ دیں تو اس کے بعد پھر ہمیں خود بھی جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے، کہ بھائی نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی کسی کسی کو جو ہے نا وہ اپنی غلطی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، مداوع ہوتا ہے، آئی تھنک مداوع ہی کہتے ہیں اس کو. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کے پاس سب سے طاقتور پتھر کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے گا، میں آپ کو بتاتی ہوں، نہ دولت نہ طاقت، بلکہ صرف الفاظ. الفاظ جو ہے نا انسان کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے. الفاظ وہ سرمایہ ہے جو بغیر خرچ کیے کسی کے دل کو خوش بھی کر سکتے ہیں، اور بغیر ہاتھ اٹھائے جو ہے نا کسی کو رلا بھی سکتے ہیں. بعض اوقات جو ہے ایک جملہ انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے. اب دیکھا جائے تو ایک استاد کا یہ کہنا ہے کہ تم کر سکتے ہو، کسی طلبہ علم کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے. تم کر سکتے ہو، یعنی کہ جب ہم اسکول ٹائم میں کالجز ٹائم میں اب ہم سے کوئی چیز نہیں ہو پاتی تھی، تو ٹیچر کہتی تھی کہ سر کہتے تھے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، ہمارے استاد کہتے تھے کہ تم کر سکتے ہو، وہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچا بھی دیتے تھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ہم اپنے دماغ کو چیز کو بٹھا لیتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم نہیں کر پائیں گے، تو آپ کا دماغ پکڑ کے جو ہے نا ان چیزوں کو لے کر آتا ہے، اور پھر اس چیز کو آپ واقع میں ہی کیری نہیں کر پاتے، وہ چیز آپ اپنے لیے خود بہت مشکل بنا لیتے ہیں. اسی طرح ایک والدین کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوست کی تسلی، یا کسی اجنبی کی مہربان بات، یا پھر کسی انسان کو مایوسی سے جو ہے نا یہ بچا سکتے ہیں، یا کسی انسان کا پیار سے بولنا. سو اپنے الفاظ کو جو ہے وہ اچھے سے اچھے استعمال کریں، اور نہ کہ دوسروں کا دل دکھائیں. اس کے برعکس جو ہے نا وہ احتیاط الفاظ جو ہے نا دلوں پر ایسے نشان چھوڑ دیتے ہیں، بے احتیاط جو ہے نا وہ دلوں پر ایسے نشانات چھوڑ دیتے ہیں جو وقت کے ساتھ جو ہے کبھی بھی آسانی سے نہیں مٹ پاتے، اور مٹ پاتی نہیں ہے. بھائی اگر دل پہ کوئی چیز لگ گئی ہے نا، تو پھر اس چیز کو دوبارہ اسی چیز پر لے کر آنا، یعنی کہ جس طرح آپ اگلے انسان کے ساتھ پہلے تھے اسی طرح میں پھر اس کو واپس لے کر آنا، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. سو ہمیں یہی چاہیے کہ بولنے سے پہلے الفاظ ہمارے اختیار میں ہی ہوتے ہیں، لیکن بولنے کے بعد ہم اپنے الفاظ کے اختیار میں آ جاتے ہیں. سو کوشش یہ کریں کہ ہمیں جو ہے بولنے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں نرمی، احترام اور سچائی ہو، کیونکہ اچھے الفاظ صرف دوسروں کو نہیں بلکہ ہماری اپنی شخصیت کو بھی جو ہے خوبصورت بناتے ہیں. سو اگر آپ کو صرف ایک جملہ کسی عزیز کو کہنا ہو نا، جو اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئے، تو وہ جملہ نا کیا ہوگا، آپ مجھے بتائیں، مطلب کس طرح کا وہ جملہ ہونا چاہیے. سو آج ہی کسی اپنے کو کوئی اچھا الفاظ بولیں، ایک دعا یا کوئی حوصلہ افزائی والا پیغام ضرور دیجیے گا. ممکن ہے کہ آپ کے چند الفاظ جو ہے نا کسی کی پوری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ بن جائیں.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے بھی سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس، آج آواز آپ سن رہے ہیں سر راج کی سوال اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہو چکی تھی اور کمرشل بریک اس بات رہی بار رہی آپ سے ملاقات، زبان پھسل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے. کمرشل بریک اس پار آپ سے ملاقات ہے کہ پروگرام میں جو ہے وہ میرا آپ کا ساتھ 2 بجے تک رہے گا. ابھی کے لیے جو ہے وہ اسٹوڈیو کی ڈال مشین پہ وقت ہو جاتا ہے ہمارا اگلا گھنٹہ جو مطلب شروع ہو چکا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں پروگرام میں شامل

الفاظ کے جو ہے نا وہ نشانات رہ جاتے ہیں, باتیں بھول جاتی ہیں, لہجے یاد رہ جاتے ہیں. سو اپنے لہجے کو اچھے سے اچھا دوسروں کے ساتھ پیش کریں, دوسروں کے ساتھ اچھے سے اچھی طرح سے بات کریں. اگر کوئی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہ رہا تو زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ اس کو چھوڑیں. کیا پتا اوپر والے نے آپ کے لیے اسے بہترین شخص بنا کے بھیجا. ہاں لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر بہترین بھی زندگی میں آ جائے گا نا تو جانے والی کی جگہ جو ہے نا وہ نہیں لے سکتا.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ، آپ سن رہے ہیں سلو راج کی سلسلے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واپسی ہو چکی ہے، یعنی پروگرام میں جو ٹریک شامل کیا تھا اس کے پاس پا رہی ہے آپ سے ملاقات. ٹریک بہت مزے کا تھا اور میرے خیال میں اس کا ڈرامہ بھی بہت مزے کا ہونے والا ہے، اب میں تو ضرور دیکھوں گی، آپ بھی دیکھیے گا. خیر، گپ شپ کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. ابھی جو ہے نا وہ میرے پاس ایک اور چھوٹی سی فرمائش موجود ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا میسج بھی ہے، اس کا پروگرام میں شامل ضرور کروں گی. بڑی خوبصورت سی بات کسی نے پروگرام میں شامل کروائی ہے کہ جب انسان کو وہاں سے چوٹ لگے جہاں اس نے آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا ہوتا ہے، تو نہ سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے اور نہ ہی سمجھنے کی. سو کوشش یہی کریں کہ اگر کوئی آپ پہ آنکھ بند کر کے اعتبار کرتا ہے تو اس کو اندھا نہ سمجھ لیں، اندھا یقین کوئی کرتا ہے تو اس کو اندھا نہ سمجھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کہیں سے ہار کر اس نے آپ پہ آ کے یہ مشکلوں سے یقین کیا ہو.

0: ساتھ ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر سے تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو جنہیں لوگوں نے آج ربی فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا ہے. بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کرنے کا پلس چوز کرنے کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دیتی ہوں ایک بار پھر سے, 01157100971 اس خوبصورت سے نمبروں کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں, پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے. ایپل اسٹور سے کہہ رہی تھی کہ ایپل اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن ہماری ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے, یا پھر گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کی آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو سب وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. خیر ابھی کے لیے پروگرام میں جو ہے نا میرے پاس ایک اور چھوٹی سی فرمائش موجود تھی, لیکن میں اس کو پروگرام میں شامل نہیں کروں کیونکہ ابھی وقت ہمارے آپ کے درمیان ہوا جائے گا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. ابھی ہم دل ہے دیوانگی کو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ دیوانگی کیا چیز ہے. جو کام کر رہی ہیں وہ کریں اور فضول کا مت بولیں, اشارے نہیں کرنے چاہیے بھائی, اشارے کرنا بہت غلط بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو کان میں خوشبوس بھی نہیں کرنی چاہیے اور اشاروں میں باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. سو کیا پتا میری اور آپ کے علاوہ یہاں پہ کوئی جنات بھی موجود ہوں اور وہ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور برا نہ مان سکیں کہ یار کیا اشاروں میں باتیں چل رہی ہیں, پتا چلے کہ ہم ایک دوسرے کی بےزتی کر رہے ہیں.
1: خدا کرے تجھے عشق ہو, خدا کرے.
0: زندگی میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں, جس مقصد کے لیے کمرے میں آئے ہیں, اس چیز کو کر کے دفع ہو جائیں, یعنی کہ نکل جائیں ایک انسان کی زندگی سے بھی, جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے وہاں سے نکل جائیں, اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی قدر کی جا سکتی ہے اور کی بھی جا رہی ہے تو وہاں پر ٹک جائیں, اور وہاں پر آپ اگر وہاں سے اگر آپ ہل گئے نا, وہاں سے آپ اگر کہیں چلے گئے دوبارہ اس جگہ پہ آپ آنے کے لیے نا پھر ترسیں گے. کہ زندگی ایک دفعہ جو ہے نا وہ ایک وفادار مرد سے جو ہے نا, یا وفادار انسان سے کہہ سکتے ہیں, نوازتی ہے بار بار ایک کی زندگی جو ہے نا اس طرح کے موقع نہیں دیتی. سو یہ یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ان موقعوں کو کھو دیتے ہیں یا ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں. سو ابھی کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں آپ کو ہماری آواز سنائی دے گی, لیکن وقت رہ چکا ہے اب کافی زیادہ کم, اسٹوڈیو کی ڈائل مشین پہ وقت ہوا جاتا ہے میرے آپ کے درمیان ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.

0: It's commercial time.
1: اوخانه کای که خوشبو گوشت کی ذائقہ اور پشاور کا مہمان نوازی.
2: کہاں خان بھائی, پشاور پہنچ گئے کیا؟
1: نہیں جان کے ٹوٹے, پشاور اپنے نوتی گم میں آ گیا نا یارا. جی ہاں, تیار ہو جائے کیونکہ 27 جولائی 2026 کو ہونے جا رہی ہے پشاوری ڈیرہ کی شاندار گرینڈ اوپننگ,
3: جہاں لذیذ شنواری اور جرسی کڑاہی کی خوشبو آپ کو کھینچ لائے گی.
1: دمدار خوشبودار لیمب کابلی پلاؤ دل جیت لے گا,
3: اصلی پشاوری ذائقے والے چپلی کباب,
1: اور انگاروں پہ تیار ہونے والا لاجواب افغانی لیمب ٹکا.
3: اب اور نہ سناؤ, بھوک لگ گئی ہے.
1: تو پھر سننا چھوڑو یارا, پہنچ جاؤ جلدی.
3: اپنے دوستوں کو بلائیں, فیملی کو ساتھ لائیں اور پشاور کے اصلی ذائقوں کا چسکا لیں.
4: ٹو اسٹے کانٹیکٹ 07440016816, ایڈریس 35 لینٹن بولیوارڈ, لینٹن نوٹنگھم, NG72ET.
3: پشاوری ڈیرا.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: جی ناصر صاحب, سنائیے کیسے ہیں آپ اور کہاں تک پہنچی آپ کی دکان کی رینوویشن؟
1: بالکل ٹھیک ہوں یار, لیکن دکان کی رینوویشن تو کمپلیٹ ہو چکی ہے, بٹ کوئی یار نہ فنیشنگ نہ کوئی کوالٹی ورک, بس مزہ نہیں آیا. اب سوچ رہا ہوں کہ گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے, رینوویشن کا کام ہے, کس سے رابطہ کیا جائے؟
2: آپ نے مغل بلڈرز کا نام نہیں سنا؟
1: مغل بلڈرز؟
2: جی ہاں, مغل بلڈرز, چاہے نیا کچن ہو, ماڈرن اور سٹائلش باتھ روم, یا پھر پورا میک اوور, مغل بلڈرز ہیں وہ ایکسپرٹس جن پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں.
4: جی, مغل بلڈرز کچن فٹنگ اور ورک ٹاپ سے لے کر باتھ روم ٹائلنگ, فٹنگز اور رینوویشنز, پینٹنگ اور ڈیکوریٹو فنیشز, لیمینیشن, ونائل اور وڈن فلورنگ, پلاسٹرنگ, ڈرائی لائننگ اور جو بھی کام بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہو, کرتے ہیں نا مغل بلڈرز.
2: مغل بلڈرز سٹارٹ سے فنش تک سب کچھ کرتے ہیں.
1: مغل بلڈرز, صاف ستھرا کام, بہترین فنیشنگ اور مناسب دام. تو ابھی کال کریں 07440-36-3063 یا 07421-077999 پر فری کنسلٹیشن اینڈ کوٹ.
3: مغل بلڈرز, جگہ بدلے, بھروسہ تعمیر کریں.

0: یا پھر انگلش اور عربک. تو سنتے رہیے
1: فیضان 97.1 ایف ایم.
0: ہو گیا نا کمال.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Haza 97.1 FM.
7: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضان 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجئے ہر لمحہ فضان 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.